0: Başçı Xi Jinping, Cumhur Komünist Partiyasının 105 yıllık şanlı tarihi adamdı oğrak tat. Bir ok müldü göyrüğün dönüp ketüğü, ilgeyerle bey toktop kalıqa bol boyutte basa görsettü. Kalın partiye mücülleri kadrları 3 sözsüz deste bekem saktap, özündük fonksiyalı uğurun belgülü özü takan çıktap, Cumhurcu zamandaştır uğuruluşun jılıştatu janı saparanda şımalanıp çınıq iştep, doğru jana elden ümitin jerde koy boy turgan janın atı jana üzgülüksüz jara tavız dep bildirişti. Abdurrahman Rayonduk İl Prokuratura Mekemesi Arızdat Prokuratura Bölümünün Müdürü Paratjan Mömin mınday dedi. Baştan boyğa adliya el üçün degen başkı maksat deste bekem saktap, eger men arızdanuuçu bolsom degen tüşünüktü karmanıp, kalıktın ar biri jolku arızdanıp kelüsünü şenim katarında görüp, iş sayın joop kaytaruun işke aşırıp çımırkanıp, el jurtçuluğun ar biri adliya delosunan adıl, kalıstıktı sezini mümkündügünü ee kılabız. Tarım nefit talası orta tarım nefit gaz açı önüktürü bölümü birinci birleşme ponkiti partiyi ya çikasının şu cisi, yan huyucuğun mınday dedi. Erime çölgü tamır tartıp nefitten salımın koşup göçmü kumunun arasında tübülük akbay turgan güreş jasoo oçasın jaratıp, mamlekette energiya koopsuzdugu menen kamsızdoo üçün jumuşu ordun jakşı kaytarıp, gaz menen jakşı kamdaybız. Örümçü tamojinası organ partkomu, idya sayasi hızmat işkanasının orun basar mudur Li Kai mınday dedi. Başçı Xi Jinping'in görsetmesi boyunca mamleket kapkasın kaytaru, önügünü ilgeri sürü, kızmat joopkerçiligi ıyık milletine yürülüp, partiya kuruluşu menen kesip işlerin tereng joo uruluşturuu arkulu 15-5 yıllık jospor mezgilin jakşı baştoo, jakşı arış toogu çegara tamoyunasının güçün koşobuz. Partiya tuusu negizgi katmar birinci çevinde biyik jelbirede.
1: Kaşkar Çegara Başkaru Bölüm Çatırı'da Payık Çegara Sakçıkanası Deniz Dengeli'nin ortaço büyüklüğü 4600 metri Pamır Büksü Toğısına orundaşıp Çegara'nı korguydu. Partiya Yaçekası el sakçıların baştap Çegara Koopsuzluğun korguyup, Karaştu rayon doku malçılardı gam kaygıdan arıltıp, Büksü Toğı tamır tartkan Kızıl Korgongo aylandı. Jakında mamlekettik çıgan negizgi katmar partiya uyumu degen ardak nami karıldı. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 7-нче айдакы Памыр Бөксө тоосунда катуу бороон, төмөн температура дайымдуу турпатка айланды. Пайык чек ара сакчыканасы эл сакчыларын чек араны чалгындоого жибергенде дагы калың милдет аткаруу кийимин кийип, чөл аралап бел ашып, чек ара линиясындагы көмүскө коопторду сыдырата текшерүүгө ажаттуу болушат. Эл сакчысы Аблимит Абут кабарчыга мындай деди. Gede çalgındap kaytıp kelgende beti başıbız küyüp kızarıp, erdibiz tağı gebersip ketet. Birok bizden Yaçekabızda partiya mücheleri japa tarttım debet. Epkündüülügübüz çegin bet degen jörölgü var. Kançalık tüyşük tartıp çarçasak dağı arz et. Çegaranı korgogonduk, üydü korgogonduk. Çegaranı korgogonduk, malçılardı korgogonduk. Sakçı kanadakı bağırdık el sakçıları, sakçı jardamçıları baştan boyu Karaştu rayondoku kalıktın Коп кырсык ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бөксө тоодогу кыштактагылар таракай конуштанып алыс болуп, кар борошолу аба ырайы дайыма жолду тосуп койчу. Эл сакчылары кыдырып чалгындоо менен аралоону бириктирүүдө бекем туруп, калыктын майда арыз талаптарына жооп кайтарды. Таш коргон Тажик Аптонун моданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын кыштак тургуну Тайыр Исламбек мындай деди. Кыйынчылыкка кабылганда, биз биринчи болуп биздин сакчыканадагы эл сакчылары менен байланыш жасайбыз. Биз жол жүрө албай калганда, алар өздөрүнүн автоунаасын айдап келип бизди жеткирип коёт. Чек араны турукташтырып бекемдөө эл сакчыларынын ортоо тилеги. Сакчыкана партия ячейкасы Караштуу райондогу чек ара коргоо кошууну менен бирлешип, бүт өлкөмдө чек араны коргоду. Памыр Бөксө тоосундагы ар бир жолдоку кыраңда ар бир жылгада сакчылар менен эл эр шаркак жүргөн көрүнүштөр бар. Таш коргон Тажик Аптонун мооданы Дефтер айлы Ак жайлык кыштагынын чек ара коргоочусу Мамут Асан мындай деди. Биз ар күнү сакчыканадагы эл сакчылар менен бирдикте чалгындайбыз. Мейли кимде кыйынчылык болсо биз бирдикте жардам беребиз. Биз чападан чарчоодон коркпойбуз. Түбөлүк партияны ээрчип жүрүп, чек ара линиябызды жакшы коргойбуз. Сакчы канадагы көнө эски аскери коштун үйлөрүнүн адресин кызыл тарбия базасына өзгөртүп, тарыхтан бери чек ара коргоочулардын милдет аткаруу жабдууларын, турмуш буюмдарын, көнө сүрөт сыяктуу кымбат баалуу тарых материалдарды жакшы сактады. Бүгүнкү күндө бул жер Бөксө тоодогу өзгөчө кызыл дака кылуу түйүнүнө айланды. Хыбейлик саякатчы Чафо Бин мындай деди. Биздин жоокерлерибиз ушул

0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.